0: שאין לו
1: אין
0: שם
1: אין שם
0: אין
2: استقصلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا